اینجا دهلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون وزی اکشوانی. برنامه صبحگاهی خود را در موجه کوتاه در ردیف 15,130 کیلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه شما و ما، برنامه ترانه یک هنر پیشه هندی، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز ساعت 11 صبح در برنامه من کی بات آکاشوانی نظرات خود را به اشتراک خواهد گذاشت. پیتھ ہیگستھ وزیر دفاع ایالات متحدہ ہند را به عنوان ستون اصلی ثبات منطقه توصیف می کند. بر همکاری استراتژیک رو به رشد بین واشنگتن و دہلی نو تاکید می کند. رئیس جمہور میانمار یو مین آنگ ہیلانگ برای یہ سفر پنج روزے به ہند وارد دہلی نو شده است. در افغانستان 22 نفر پس از واژگونی یک کامیون حامل پناهندگان افغان در بزرگراه کشته شدند.

0: 7 جوین سرگوی کوپیر کین سفیر خود در ارمنستان را برای مشورت به مسکو فراخواند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه که دیروز منتشر شد اعلام کرد که سفیر کوپیرکین در ارتباط با گام‌های برداشته شده توسط رهبری ارمنستان برای نزدیکی به اتحاد اروپا فراخوانده شده است. اگرچه ارمنستان همچنان متحد رسمی روسیه است، اما در سال‌های اخیر با وجود وابستگی اقتصادی خود به مسکو روابط خود را با کشورهای غربی عمیق‌تر کرده است. وزرای دفاع ایالات متحده بریتانیا و استرالیا از همکاری های مشترک برای توسعه و استقرار فناوری پیشرفت پهپادهای زیرآبی با هدف محافظت از کبلهای زیرآبی، تقویت امنیت دریایی و افزایش قابلیت های نظامی تحت پیمان امنیت عکوس خبر دادند. این رهبران در اجلاس امنیت گفتگو شنگریلا در سنگاپور اعلام کردند که فناوری خود روحای زیرابی بدون سرنشین که انتظار می رود تا سال آینده ایماده شود به سنسور ها، سیستم های تسلیحاتی و سایر قابلیت های پیشرفته برای محافظت از زیر سخت های بستر دریا انجام نظارت تو شناسایی و پشتیبانی از عملیات نظامی مجهز خواهد شد. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا گفت که بریتانیا 201 میلیون دلار به این پروژه اولین ابتکار بزرگ تحت پیمان آکوس که بر فناوری های پیشرفت دفاعی از جمله هوش مصنوعی، صلاحیت مافوق صورت و روباتیک زیرآبی تمرکز دارد کمک خواهد کرد. مقامات روسیه اعلام کردند که حملات شبانه پهپادهای اوکراینی باعث شوزی در چندین تاسیسات نفتی در روسیه شده است. مقامات منطقه روستوف روسیه اعلام کردند که سقوط بقایای پهپادهای باعث شوزی شده و یک انبار نفت و یک تانکر در شهر بندری تاگان روگ آسیب رسانده است. در منطقه همسایه کراس نو دار مقامات گزارش دادند که بقایا یک حمله پهپادی دیگر باعث تشوزی در یک انبار نفت در آرماویر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به حمله در منطقه کراس نو دار در یک پست در رسانه اجتماعی خاطر نشان کرد که این شهر تقریبا 500 کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد و افزود که آنها به درستی جنگ را به جایی که از آن متعمده است باز می گرداند. تدروس آدهاتوس گبریسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی به بونیا در شرق کنگو رسید، جایی که مرکز شیوع نو نادری از ویروس ابولا است که با وجود مرکز بهداشتی سازمان یافته تر و کمک های تازه رسیده همچنان در حال گسترش است. در افغانستان دیروز در پی واژگونی یک کامیون حامل پناهندگان افغان که از پاکستان باز میگشتند در بزرگ راه دروستان لغمان 22 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اعلام کردند که قربانیان شامل 10 کودک و 5 زن بودند. امین الله شریف مدیر بهداشت عمومی هندوستان گفت که کامیون پس از آنکه ظاهرا راننده به خواب رفته بود از جاده منحرف شد و به گودالی افتاد. و در بدمنتون تیم دو نفر مردان هند ساتویک سراج رنکردی و چراغ شتی امروز در فینال مسابقات عادل سنگاپور با تیم دو نفر اندونیزی محمد شهیب الفکری و فجار الفیان مقابله خواهد کرد. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. دکتر جیتندر سنگھ وزیر مشاور در امور علوم و فناوری، علوم زمین و وزارت دفاع، دفتر نخست وزیر، پرسنل، شکایات عمومی، حقوق باز نشستگی، انرجی اتومی و فضا گفته است که اقتصاد ہمالیہ کا راہ راست با حرکت کشور بے سمت چشم انداز وکسیت بھارت 2047 بے یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی آئندہ ہند تبدیل شود. وزیر زرداج کے مرحلہ یہ بادی توسعہ اقتصادی ہند بطور فزائندہی از بخشا و منابعی کے برا یہ دہیا ناشناخت ماندے بودن بے ویژے در منطقہ یہ ہمالیہ پدیدار خواہش شد. دکتر جیتندر سنگھ در سخنرانی خود در برنامہ یہ روز ملی فناوری در سی ایس آئی آر موسسہ یہ فناوری منابع زیسی ہمالیہ آئی ایچ بی ڈی در پالم پور گفت کے مداخلات علمی متمرکز در بخشائی ہمالیائی در دوران نخس وزیری ہند نریندر مودی از طریق ابتکاراتی مانند معموریت عطر و معموریت پرورش گل و شتاب بھی سابقہ یافتے است کے فرصت ہائی معیشتی را برائی کشاورزان، زنان، جوانان، استارت اپ ها و کار آفرینان در سراسر ایالت های ہمالیائی و سرزمین های اتحادیه ایجاد می کند. وزیر یادآوری کرد که گل لاله از همین موسسه بخشی از هدایاتی بود که نخست وزیر در مراسم پیران پرتیشتا در ایودھیا ادا کرد. دکتر جیتندر سنگھ از امکانات مختلف این موسسه بازدید کرد و با دانشمندان، نوآوران، کشاورزان، استارت اپ ها و کار آفرینان مرتبط با ماموریت های مختلف فناوری ہمالیہ کے توسط سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی انجام می شوا تامل داشت. وہ گفت کہ ان موسسہ یہ نقش حیاتی در تبدیل منابع زیسی ہمالیہ بے محصولات و فناوری های تجاری مناسب برائی بخشہائی مانند پزشکی، سلامتی، مواد مغزی، لوازم آرائشی، پرورش گل و بیو ٹیکنالوجی کشاورزی ایفامی کنند. ان برنامے بحضور مدیر کل سی ایس آئی آر و دبیر ڈی ایس آئی آر ڈاکٹر این کلائی سیلوی، دانشمندان ارشد و مقامات سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی، علاوہ برنامہ اندگی از سند دانشگاہ جوامع کشاورزی و موسسات تحقیقاتی برگزار شد. ڈاکٹر جیتین سنگھ با توصیف سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی بے عنوان یک موسسہ علمی یہ منحصر بے فرد کے ابعاد مختلف تنوع زیستی یہ ہمالیہ ظہور کر دیا. وہ گفت کہ کار این موسسہ یہ حوزہ آئی متنوعی از جملے فناوری کشاورزی، بیو ٹیکنالوجی، علوم محیطی، فناوری های تغذیه، داروائی گیاهی و فناوری های تخمیر را در بر می گیرد. وزیر با اشاره به موافقت ماموریت ایتر گفت که هیماچل پردیش به عنوان تولید کننده یه پیش روی روغن معطر گل همیشه بهار وحشی در کشور ظهور کرده است و درآمد قابل توجهی برای کشاورزان با کار آفرینان ایجاد کرده است. می گفت که این موسسه کشت محصولات معطر را در چندین ایالت و سرزمین های اتحادیه گسترش داده و در این حال گونه های بهبود یافته استغ و دوس و بابونه مناسب با شرایط ہمالیہ نیز توسعه داده است. دکتر جیتندر سنگھ با برجسته گردن تاثیر ماموریت گلکاری گفت که سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی به تبدیل گلکاری به منبع مهم برای امرار معاش و گردشگری کشاورزی در مناطق ہمالیہ کمک کر دیا. او بہتر باغ لالہ ہماچل پردیش اشارے کرد کہ با پیازائی کشتے شدے توسط کشاورزان محلی توسعہ یافتے و امسال بیش از 105 ممیز ملین بازدید کنندگان را بے خود جذب کر دیا. او گفت فعالیت های گلکاری کے توسط ان موسسے حمایت می شود بے ہزاران کشاورز در سراسر ہماچل پردیش، لداخ، اترکھنڈ، پنجاب و ہریانہ سود می رساند. وزیر ہمچنین بے سہم ان موسسے در جائے گزینی یہ واردات تحت چشم انداز آتم نربھر بھارت از طریق کشت ہینگ، زعفران، دارچینی اور میوئی مانگ اشارے کرد. وہ گفت گول دہی و تولید موافقت آمیز بذر ہینگ در مناطق مرتفع لاہور و اسپیتی امکانات جدیدی را برائی کشت بومی ان محصول در ہند فراہم کر دیا. ڈاکٹر جیتندر سنگھ گفت کہ سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی ہمچنین از طریق توسعہ محصولات تغذیہ غنی شدے برائی کودکان مبتلا بے سوئی تغذیہ و فارمولاسیون آئی علمی

0: تائی شدہ برائے اختلالات سب کے زندگی بطور قابل توجہی در ابتکارات تغذیہ و مراقبت ہائیے بہداشتی ہمسو با پوشن ابھیان مشارکت دارد. وزیر با تاکید برنا کے روب رجد فناوری عمیق در کشاوردی و مدیریت تنوع زیستی گفت کے ان موسسے از ہوش مصنوعی یادگیری ماشینی جینومیک و فناوری ہائیے کشاوردی دقیق مبتنی بر پہپات برائے بہبود محصولات پیش بینی بیماریاں و تحقیقات تنوع زیستی استفادے میں کند. وزیر ہمچن بے فعالیت ہائیے ان موسسے در زمین ہائیے تاب آوری اقلیمی فناوری ہائیے تبدیل زوال بے سروت کیمیے سب پلاسٹک ہائیے زیستی حفاظت از تنوع زیستی و بہرے برداری پائیدار از منابع یہ ہمالیے اشارے کر. ڈاکٹر جتین سنگھ اس کے موسسات علمی تحت رہبری نخست وزیر نریندر مودی با ادغام علم نو آوری و کارآفرینی یا توسعہ روستائی و توانمند سازی اقتصادی بطور فزایندہی بے ابزارہائی برائے تحول در سطح جامعہ تبدیل میشوند. وزیر امور خارجہ بعد درخواست ہمکاری بیشتر میان دانش مندان کشاوردان صنائع و اثار تخا گفت کے منطقہ ہمالیہ دارائے پتانسیال عظیم و بکریس کے میتوانت بطور قابل توجہی بے اقتصاد زیستی و مسیر توسعہ پائیدار آئندہ ہند کمک کنا.
1: شنوندگان عزیز اینک توجه تان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: روز جهانی بدون دخانیات. روز جهانی بدون دخانیات و یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو عنوان روزی است مصادف با 31 ماه مه هر سال که سراسر جهان برای جلب توجه و تشویق افراد در راستای ترک محصولات دخانی برگزار می شود. در مایه روز جهانی بدون دخانیات سال 2017 میلادی تنباکو خطری به عمران می باشد. این نماینگر خطراتی است که عمران پایدار همه کشورها به شمول بهبودی بهداشتی و اقتصادی اتباعشان در معرض خطر آن قرار می دهد. این پیشنهاد می کند که دول و عموم مردم باید بهداشت و توسعه را از طریق مقابله با بحران تنباکوی جهانی توسعه بدهند. هدف سلسله اقدامات به مناسبت روز دخانیات جهانی تاکید به روابط مابین استفاده از محصولات تنباکو، کنترل بر مصرف تنباکو و عمران پایدار می باشد. این از کشورها تشویق می نماید که کنترل تنباکو را شامل دستور عمران پایدار ملیشان تا سال 2030 میلادی نمایند. این از کشورهای عضو جامعه مدنی در جلوگیری از مداخله صنعت تنباکو در روند سیاسی پشتیبانی می کند که منجر به کنترل سرسخت بر استعمال دخانیات می شود. این از اشتراک عمل عموم مردم در تلاشای ملی، منطقه‌ای و جهانی برای توسعه و اجرای استراتژی‌ها و طرح‌های عمرانی برای حصول این اهداف تشویق می نماید که به اقداماتی بر کنترل تنباکو ترجیح می دهد. این همچنین نشان می دهد که چطور افراد می توانند در ایجاد یک جهان تهی از استعمال دخانیات سهم به صدا داشته باشند. سازمان بهداشت جهانی از کشورهایی خواستار می شود که تلاش‌های کنترل بر تنباکو را به عنوان قسمتی از پاسخ‌های شان به دستور کار 2030 میلادی برای عمران پایدار تصریح نمایند و از آن سرپرستی نمایند. همه کشورها از جلوگیری موفقیت آمیز از شیوع تنباکو و بالاتر از همه با حفظ شهروندانشان از زیان استعمال تنباکو و کاهش خسارات اقتصادی به اقتصاد ملی سود میبرند. هدف دستور کار عمران پایدار و 17 هدف جهانیش تضمین این امر میباشد که هیچ کس عقب نماند. کنترل تنباکو در دستور کار عمران پایدار گنجانیده شده است. این به عنوان یکی از مؤثرترین وسایل برای حصول هدف عمران پایدار کاهش 1/3 بعثت جهانی

0: سال 2030 میلادی نگریست می شود. به علاوه حفظ زندگانی و کاهش نابسامانی های بهداشتی، جلوگیری از دخانیات از تاثیر نامساعد کاشت تنباکو، تولید، تجارت و مصرف آن بر محیط می گاهد. کنترل بر دخانیات می تواند جریان فقر را بشکند، در خاتمه گرسنگی سهم بسزا داشته باشد، کشاورزی پایدار و رشد اقتصادی را توسعه بدهد و با تغییر محیط مبارزه نماید. افزایش مالیات بر درآمد بر محصولات دخانیات نیز می تواند برای کمک مالی به پوشش بهداشت همگانی و برنامه های عمرانی دیگر دولت به کار برده بشود. این فقط دول نیستند که می توانند تلاش های کنترل بر دخانیات را تسریع و تشدید نمایند. مردم هم می توانند به سطح انفرادی برای یک جهان تهی از دخانیات پایدار سهم به صدا داشته باشند. مردم می توانند تعهد بکنند که هیچ وقت فراورده های دخانیات را بکار نخواهند برد. کسانی که دخانیات را بکار می برند می توانند این عادت را ترک بکنند و یا جویای کمک در انجام این کار بشوند که به نوبه خود صحتشان و مردم در معرض دود آن از جمله کودکان و اعضای دیگر خانواده و دوستان را حفظ خواهد نمود. پول نبایستی به خریداری تنباکو به خرج داده بشود، بلکه همان پول باید برای خریداری اجناس ضروری به شمول مواد غذایی و مواظبت بهداشت و آموزش و پرورش به کار برده بشود. تقریبا 6 میلیون نفر هر سال به علت مصرف تنباکو جان خود را از دست می دهند. آماری پیشگویی می نماید که این تعداد تا سال 2030 میلادی به بیش از 8 میلیون نفر خواهد رسید. مصرف تنباکو مایه خطر برای هر کس صرف نظر از جنس و سن و نسل و فرهنگ می باشد. این موجب مصائب مرض و مرگ می گردد و برای خانواده ها و اقتصادهای ملی زیان آور می باشد. استفاده از تنباکو شدیداً اقتصادهای ملی را از طریق افزایش ارزش‌های مراقبت بهداشتی و کاهش تولید تنباکو تحت تاثیر قرار می دهد. در اینجا لازم به تذکر است که 80% هلاکت قبل از وقت از تنباکو در کشورهای درآمد پایین و یا متوسط رخ می دهد که مواجه با چالش های شدید در رابطه با دستیابی اهداف عمرانیشان می باشند. کنونسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی درباره کنترل تنباکو از نبرد جهانی علیه وبای تنباکو راهنمایی می کند. این کنونسیون سازمان بهداشت جهانی به صورت یک پیمان بین المللی با 180 کشور می باشد که حدوداً از 40% جمعیت جهان یعنی 2.8 میلیارد نفر نمایندگی می کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده دکتر محمد ولی اللہ ولی.
2: جشن آزادی جاویدان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. بنگالی وینکیا، یک ملی گرای پیرو مهاتما گاندھی، طرح ابتدایی پرچم ملی هند را در خلال اجلاس جای واده کمیته کنگره ملی هند در تاریخ 31 مه سال 1921 میلادی به گاندی جی ارائه نموده. طرح اصلی پرچم ملی

این پرچم علامت ملت هند گردیده و در ماه اوت سال 1931 میلادی در اجلاس سالانه حزب کنگره ملی هند به رسمیت شناخته شد. در این حال ترتیب فعلی، خطوط و بکار بردن خط زعفرانی عمیق به جای خط رنگ سرخ به تصویب رسیده. سوبهاش چندر بوس در خلال جنگ جهانی دوم این پرچم را بدون چرخ ریسندگی در قلمروهای آزاد نموده شده از ارتش ملی هند بکار برده. بعد از حصول استقلال هند یک کمیته پرچم ملی هند به ریاست دکتر راجندر پرساد به جای چرخ ریسندگی اشوک چکرا را جایگزین نمود. ما همچنین دوارکا پرساد مشرا یک مبارز آزادی هند و سروزیر پیشین ایالت مدھیہ پردیش را به یاد می آوریم که در تاریخ 31 مه سال 1988 میلادی درگذشت. دوارکا پرساد مشرا در نهضت های ملی گرایان فعالان شرکت جوسته و با نهضت عدم همکاری و نهضت هند را ترک بگویید منسلک بوده. او در تاریخ 5 اوت سال 1901 میلادی در بخش اوناو ایالت اتراپردیش چشم به جهان گشود. دوارکا پرساد در سال 1921 میلادی به تقاضای مهاتما گاندی به مبارزه آزادی هند پیوست. او در نهضت عدم همکاری شرکت نموده و در جبهه مقدم نهضت های ملی گرا قرار داشته. او در دوران سالهای 1932، 1940 و 1942 میلادی در زندان بسر برد. او وزیر استانهای مرکزی در سال 1937 و 1946 گردید. دوارکا به حیث یک ژورنالیست و ادیب خدمت ویراستار ژورنال ماهانه به نام شری ساردارا در سال 1921 و ژورنال دینک لوکمت در سال 1931 و روزنامه هفتگی به نام سارتی در سال 1947 را انجام داده. موتی لال نهرو در سرمقاله‌ای در لوکمت بر سر درگذشت لالا لاجپت رای دوارکا پرساد را مورد تحسین و ستایش قرار داده بود. او این حقیقتی هم را اعتراف نموده که حتی بهترین وکیل دادگستری جنایی هند نمیتواند اتهام نامه بهتر درباره آن رویداد مهیب تهیه نماید. بعد از حصول استقلال هند مشرا دو بار به عنوان سروزیر ایالت مدھیہ پردیش منتخب شده. او تا پایان زندگیش متحد به رفاه مردم مانده. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما همچنین سنت رام بیه یک مصلحه اجتماعی را به یاد می آوریم که در تاریخ 31 مه سال 1988 میلادی درگذشت. سنت رام از طریق نویسجات خود در مجله ها مانند چاند، سودها، سرستی، کرانتی و بھارتیا زندگیش را به ارمان معماری یک جامعه بدون طبقات وقف نمود. او یک دوست صمیمی راهول سن کریتایایان بوده. سنت رام در تاریخ 14 فوریه سال 1887 میلادی در پورانی بستی نزدیک هوشیارپور پنجاب به دنیا آمد. او در سن جوان سالگیش به آرد سماج پیوسته و انجمنی را به نام جات پات تورک مندل در سال 1922 تشکیل داد. این انجمن توجه سراسر این کشور را به خود جلب نموده، حمایت فراگیر و مخالفت از سوی محافظه‌کاران را به دست آورده. این انجمن از دکتر بابا صاحب بھیمراو امبیدکر برای ایراد نطق ریاستی در کنوانسیون سالانیش در سال 1936 میلادی در لاهور دعوت کرد. اگرچه سخنرانی بابا صاحب به علت مخالفت شدید از سوی محافظه‌کاران به تعلیق انداخته شد و بابا صاحب سخنرانیش را

0: عنوان یک کتاب انتشار داد. سنترام بیش از 100 کتابچه حامی اتحاد هندو مسلمان و برای خاتمه دادن تعویض طبقه نژادی را نوشته. او در سراسر زندگیش کار خود را برای رفاه و بهبودی طبقات محروم ادامه داد. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همینجا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه شما و ما.
2: دوستان ارجمند آن سوی رادیو، سلام گرم و صمیمانه را از این سوی رادیو توسط بنده شمس و همکارم محمود جان بپذیرید.
3: دوستان عزیز و ارجمند، انشاءالله که خوب و سرحال هستید. امیدواریم که در هوای سرد و برفی خود را با حرارت مهر و محبت خانواده و دوستان خود گرم و محفوظ نگه داشتید و در این ساعت شب برای شنیدن برنامه و پاسخ سوالات خود را آماده ساخت باشید. من با تحیه نام حیتان آماده هم.
2: خیلی خوب، و بنده نیز با آماده ساختن پاسخ سوالات دوستان عزیز آنسوی رادیو کاملا آماده هم. محمود جان، یالا با مطرح کردن اولین نامه برنامه را آغاز کنید. همه ما منتظر و مشتاقیم.
3: خیلی خوب دوستان، پس برنامه این هفته را با این نامه جالبی آغاز می کنیم. ارسال کنندگیان دوشید سوا کریمی از شهرہ کے اقباطان تہران می بشن. ایشان نوشتین کے ہند و ہندوستان برای ایشان غریب نیستن. زبان ہندی و فلم های ہندی را دوستارن و نیز از شنیدن برنامه ی فارسی اسریغی علیندہ رادیو خیلی خوش شان می آید. آردومندن که همانطوری که شما هندیان به آسانی یه تمام فارسی حرف میزنید و برنامه را اجرا میکنین، من هم روزی بتوانم هندی حرف بزنم. چند دوست هندی دارم که دختران از خانواده های سیک های مقیم تهران هستن. با آنها رفت و آمدی دارم و از آنها یاد گرفتن هندی بسیار کمک میگیرم. هندی من به حد کافی خوب شده است. می توانم به هندی حرف بزنم، البته از نوشتن رسم الخط هندی اشتباهات زیادی می کنم، اما امیدوارم که از تمرین و مشق و کمک دوستان بزودی برانیز نایل آیم. بعضی اوقات من برنامه شما را ضبط می کنم و در فرصت بعدی با توجه کامل و گاهی همراه با دوستان هندی خود آن را مجددن گوش می کنم و لذت می برم. آقای شمس، ایشان از ما یک تقاضای نیز کرده هم، خاصه هم که چه بهتر اگر این برنامه شما مرا در هر هفته ما پخش کنید و نیز وقت آن را به افزایید.
2: بله محمود جان، خسته نباشید. ممنونم از خواندن این نامه جالب و تشویقی طولانی. خانم محترم سبا کریمی، یک دنیا خوشحالیم. از نامه تان بی نهایت تشویق شدیم و برای بهتر و پرمحتواتر ساختن برنامه خود تلاش بیشتری و زیادتری را به خرج می دهیم. امیدواریم که علاقه‌مندیتان نسبت به هند، هندیان و برنامه های ما دوام پایداری داشته باشد. ما هم ایران و ایرانیان و زبان شیرین و غنی فارسی را بسیار دوست داریم. از اینکه چند دوست هندی نیز در تهران دارید خیلی خوشحالیم. شما به آسانی از آنها می توانید برای یاد گرفتن هندی کمک بگیرید. آنها را از سوی ما سلام و تشکر برسانید. امیدواریم که به زودی به آرزوی خود نائل آیید و روزی به زبان هندی به ما نامه ارسال کنید. از شما نیز تقاضا داریم که برای اصلاح ما در زبان فارسی به ما کمک کنید. و البته در مورد تقاضایتان عرض شود که ما آن را به مقامات عالی خود ابلاغ خواهیم کرد و امیدواریم به زودی بتوانیم وقت بیشتری را به این برنامه اضافه کنیم. از پیشنهادتان بسیار بسیار سپاسگزار و خوشحال هستیم. همیشه موفق، خوشحال و سلامت باشید.
3: و اما این ہم نامی محترمی کنم کہ آقای رشید جلالی فر از شہر قم نزدیک تهران به ما ارسال کردیان.

0: ایشان نویشتن که از چند دین سال شاید هفت هشت سال از برنامه یه بخش فارسی یعنی در رادیو پیگیری می کنند و از برنامه های پخش شده یه خوبیان استفاده و لذت می برند. اخیراً چند گفتاری را در مورد پدر ملت هند ابر مرد مهاتما گاندھی گوش کرده بودند. خیری خوششان آمد. به این مرد با همت و جهانی بسیار عرج می نمایند. ایشان به زبان هندی نیز آشنایی دارند اما بسیار کم. می خواهند بدانند که آیا می توانند وسیلهای برای یاد گرفتن آن به دست آورند. ایشان در آخر با آرزوهای فراوان موفقیت برنامه و دست اندر کاران آن از مطرح کردن نامه ایشان پیشگی تشکر کردند و منتظر شنیدن پاسخ نامه خود هستند.
1: خیلی ممنون آقای رشید جلالی فر. نامه پرمحبتتان برای ما بسیار تشویق کننده است. از اینکه از برنامه های ما پیگیری می کنید و از آن لذت و استفاده می برید خیلی خوشحالیم. بله، گفتارهایی که در مورد مهاتما گاندھی پخش کرده بودیم به مناسبت روز تولدشان و نیز مربوط به استقلال کشور بوده باشد. درست فرمودید. باپوجی یا مهاتما گاندھی یکی از برجسته ترین ابرمردان جهان است و همیشه برای بشریت و جهان موجب تشویق و الهام می باشد. ما با مناسبات متعددی برنامه ها و گفتارهایی را به گرامی داشت این ابرمرد جهانی پخش می کنیم و از سال گذشته که به عنوان 150مین سال روز تولد او بود برنامه های متعددی به گرامی داشت وی برگزار شدند و هنوز هم ادامه دارند و بخش فارسی آل ایندیا رادیو نیز آنها را پخش کرده و در آینده نیز پخش خواهد کرد. و اما در مورد سوال یا تقاضایتان در قبال یاد گرفتن هندی، ما در برنامه های شامگاهی روز دوشنبه ها یک برنامه آموزش زبان فارسی را پخش می کنیم که البته تکراری است اما بسیار مفید. شما می توانید از آن استفاده ببرید و نیز به طور همزمان می توانید از یکی از کتاب فروشی های شهر خود کتابی به نام خود آموز زبان هندی گیر بیاورید و حتما شما برای یاد گرفتن هندی کمک شایانی را خواهید گرفت. دوست عزیز رشید جان، امیدواریم از شنیدن پاسخ نامه و سوال خود اینک راضی هستید و به زودی نامه بعدی را ارسال می کنید. محمود جان، آیا وقت بیشتری داریم تا نامه دیگر مطرح شود؟
0: بله شمس، اما فرصت ما محدود و فقط برای یک نامه است و من بلا فاصله آن را می خوانم و شما نیز زود پاسخ بدهید چون که وقت زیادی یه برنامه ما نمانده است.
1: چشم، خیلی خوب، بفرمایید.
0: پس دوستان، این هم نامه است از سوی آقای سیامک هوشیاری از اصفهان. ایشان در برنامه خود بعد از تعریف زیاد برنامه های بخش فارسی آل ایندیا رادیو ابراز داشتند که از هند دوست دارند و علاقمند اند که در آینده نزدیک از هند دیدن کنند. ایشان فعلا یک دانشجو یہ دام پزشکی می باشند و در سال سومیان تحصیل بھی کنند. در اصفهان همراه با والدین و یک خواهر کوچک زندگی می کنند. پدر و مادرشان خیلی سال پیش از هند دیدن نموده بودند و همیشه از آن تعریف می کنند و می ستایند و همیشه ایشان را برای بازدید از هند تشویق می کنند. ایشان چندین بار همراه با والدین خود برنامه یه بخش فارسی را گوش کر دیان و به خواست پدر خود این نامه را برای ما ارسال کر دیان. می خواهند بدانند که آیا مسافرت به هند برای پسران جوان سال مجاز می باشد و آیا می توان روادید هند را به آسانی دریافت کر؟
1: آقای سیامک هوشیاری، اول از همه باید از شما برای ارسال نامه و اشتیاقتان نسبت به هند تشکر کرد. ما منتظریم روزی بدانیم که شما عازم هند هستید و یا اینکه از هند دیدن نمودید و بسیار خوشتان آمده و خاطرات خوب و دلپذیر از آن همراه برگردید. به هر حال امیدواریم که آرزویتان به زودی برآورده شود. اما باید اضافه کرد که بله، کسب روادید برای بازدید یا گردشگری به هند هیچ موانع سنی یا جنسی ندارد. هند یک کشور آزاد می باشد و قائل به محدودیت ها یا مقررات غیر عادی نیست. شما به راحت

0: تی می توانید از هند در هر زمانی که مایل باشید دیدن کنید. روادید از بخش کنسولی سفارت هند یا سرکنسولی هند در شهرهای مختلف ایران قابل صدور است. یک بار به آنها مراجعه کنید و تمام شرایط و مقررات را دریافت کنید و خود را برای مسافرت به هند شگفت آور آماده سازید. انشاءالله که خوشتان می گذرد. اما اگر همراه با کل اعضای خانواده خود بیایید بیشتر لطف و لذت خواهید برد، چون که هند برای هر کس چیزهای زیادی و متفاوت دارد. به خیر و سلامت باشید.
1: تشکر شان جان. دوستان انسوی رادیو و اینک در خاتمه یه برنامه آدرس خود را برایتان پخش میکنیم تا نامه های هر چه زود ترتان به دست ما برسن. لطفاً یادداشت بفرمایید. برنامه یه شما و ما بخش فارسی برون مرزی یلینده رادیو دهلی نو هند توسط سفارت کبرای هند تهران به نشانی خیابون شهید بهشتی خیابون میر اماد.
0: و نیز دوستان آدرس الکترونیکی ما AIR World Service Persian@gmail.com.
1: پس اینک از محضر همگیتان مرخص می شویم.
0: خدا حافظ و شب بخیرتان.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service Persian @gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه ترانه هندی به صدای یک هنر پیش است. برنامه امروز ما ترانه هندی به صدای الکا یاگنی است. اولین ترانه این برنامه را به عزیز هنر پیش استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود ترانه یہ ہندی بے صدای الکا یاگنک. انک توجہ فرمائید بے تازہ ترین اخبار جہان گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجہ فرمائید بے سرخط خبر ہا پہ تھکسیت وزیر دفاع ایالات متحدہ ہند را بے عنوان ستون اصلیے سے بات منطقی توصیف می کند برہم کاری استراتیجک روب رشید بین واشنگٹن و دہلی نو تاکید می کند. رئیس جمہور میانمار یومین آہنگ ہیلائنگ برائے یک سفر پنج روزے بے ہند وارید دہلی نو شدہ است. در افغانستان 22 نفر پس از واژگونی یک کامیون حامل پناهندگان افغان در بزرگراه کشته شدند. در بیدمنتون ساتویک سراج رین کردی و چراغ شتی به فینال دو نفر مردان مسابقات آزاد سنگاپور راه یافتند. و روسیه در بهبود نگرانی های فزاینده در مورد تلاش های ایروان برای تقویت روابط اتحادیه اروپا پیش از انتخابات 7 جون سرگوی کوپیرکین سفیر خود را در ارمنستان را برای مشورت به مسکو فرا خوانده است. و اینک مشروع اخبار. پیت هگسیت وزیر دفاع ایالات متحدہ ہند را به عنوان ستون اصلی سے بات منطقی توصیف کرده است. و بر تلاش های نوسازی نظامی و همکاری استراتیجی گروه بروش دان به ایالات متحدہ در حفظ تعدل قدرت در سراسر ہند و اقیانوس مجد فشار داسته است. آقای هگسیت در مورد در دومین روز از گفتگو شانگریلا در سنگاپور نقش روبه گشتری شهین در منطقه و غینس هندو تلاش هایی هن برای تقویت قابلیت های دفاعی خود را ستود. آقای حقصد و اشاره به ظرفیت روبه رشتان برای پشتیبانی از عملیات نظام پیشرفته از بخش تولید دفاعی هند تمجید کرد. وی گفت که هند در حال توسعه زیر ساخت های صنعتی و لوجستی کی مورد نیاز برای حفظ قابلیت های نظامی پیشرفته از جمله توانایی تعمیر و نگهداری و سوکهای دفاعی مشترک و پشتیبانی از کشتی های نیروی دریایی ایالات متحده که در منطقه فعالیت می کند.

معاون وزیر دفاع ہند راجیش کمار سنگھ در ضیافت استانہ کے در حاشیه گفتگوی شانگریلا 2026 در سنگاپور برگزار شد با تارمان شانموگاراتنم رئیس جمهور سنگاپور گفتگو کرد. با وزارت دفاع در پستی در شبکه اجتماعی اعلام کرده است که این گفتگوها بر تقویت بیشتر روابط استراتژیک دو جانبه و پیش برد همکاری در زمینه های مورد علاقه متقابل متمرکز بوده است. روسیه در بهبودی نگرانی های فزاینده در مورد تلاش های ایران برای تقویت روابط اتحاد اروپا پیش از انتخابات هفته جوین سرگوی کوپریکین سفیر خود در ارمنستان را برای تقویه برای مشورت به مسکو فراخان. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه دیروز منتشر کرد که سفیر کوپریکین در ارتباط با گام‌های برداشته شده توسط رهبر ارمنستان برای نزدیکی به اتحاد اروپا فراخوانده شده است. وزرای دفاع ایالات متحده بریتانیا و استرالیا از همکاری مشترک برای توسعه و استقرار فناوری پیشرفت پهپادهای زیرآبی با هدف محافظت از کابل‌های زیرآبی تقویت امنیت دریایی و افزایش قابلیت های نظامی تحت پیمان امنیتی اکوس خبر دادن. این رهبران در اجلاس امنیتی گفتگو شنگریلا در سنگاپور اعلام کردند که فناوری خود روی زیرابی بدون سرنشین که انتظار می رود تا سال آینده آماده شود. مقامات روسیه اعلان کردند که حملات شبانه پهپادی اوکراینی باعث آتش سوزی در چندین تاسیسات نفتی در روسیه شده است. مقامات منطقه‌ای در روستوف روسیه اعلام کردند که سقوط بقایای پهپاد باعث آتش سوزی شده و به یک انبار نفت و یک تانکر در شهر بندری تانگانروگ آسیب رسانده است. در منطقه همسایه کراسنودار مقامات گزارش دادند که بقای یک حمله پهپادی دیگر باعث آتش سوزی در یک انبار نفت در آرماویر شده است. در یک بار رسانه اجتماعی خطری نشان کرد که این شهر تقریبا 500 کیلومتر از مرز اوکراین بلا فاصله دارد و افزود که آنها به درستی جنگ را به جایی که از آن آمده است باز می گرداند. رئیس جمهور میانمار یو مین آنگ هلانگ اثر دیروز در یک سفر پنج روزه به هند وارد دهلی نشد. کیرتی واردان سنگھ وزیر دولت مرکزی هند برای امور خارجه از او در فرودگاه استقبال کرد. او اوائل دیروز رئیس جمهور میانمار از گایا در بیهار بازدید کرد و در معبد مہابودا عبادت کرد. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. پیت هگسیت وزیر دفاع ایالات متحده هند را به عنوان ستون اصلی ثبات منطقه توصیف می کند. رئیس جمهور میانمار یو مین آنگ هلانگ برای سفر یک پنج روزه به هند وارد دهلی نشد. در افغانستان 22 نفر پس از واژگونی یک کامیون حامل پناهندگان افغان در بزرگراه کشته شدند و در بدمینتون ساتویک سراج ورنگ کردی و چراغ شتی در فینال دو نفر بردان مسابقات آزاد سنگاپور را یافتند. مقامات روسیه اعلام کردند که حملات شبانه پهپادی اوکراینی باعث آتش سوزی در چندین تاسیسات نفتی در روسیه شده است. وزرای دفاع ایالات متحده بریتانیا و استرالیا از همکاری مشترک برای توسعه استقرار فناوری پیشرفت پهپاد زیرآبی با هدف محافظت از کابل‌های زیرآبی تقویت امنیت دریایی و افزایش قابلیت های نظامی تحت پیمان امنیت اکوس خبر دادند. و روسیه در بهبودی نگرانی های فزاینده در مورد تلاش ها یه ایروان برای تقویت روابط با اتحاد اروپا پیش از انتخابات هفت جوین سرگوی کوپرین سفیر خود را در ارمنستان را برای مشورت به مسکو فراخوانده است.
اینجا دهلی است به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: انجو دہلیز درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز، برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برونمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه من کی بات، ترانه یک خواننده، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی این یک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته که دولت مطبوعش تمام تلاش ها را برای نگهداری محلات میراث کشور می نماید. وی برگشت مشقاب های مسی عصر چولا به هند داران دیدار اخیرش از هلند را مشخص گردانید. نخست وزیر تهیه برنامه من کی بات یعنی سخن دلش از آکاشوانی از مردم خواستار گردید که داران گرمای تابستان سلامت بمانند. وی ناشابه های سنتی خنک هند را ترویج نموده و از برزیگران برای بردن اقسام انبه بومی به بازارهای جهانی ستایش کرد. در فرانسه بنابع زد و خوردها بین پلیس و شیفتگان فوتبال هنگام جشنگیری پیروزی پاریس سن ژرمن علیه ارسنال در جام قهرمانان کلن 219 نفر مردم مجروح گردیدند. امروز در بدمینتون جفت مضاعف مردانه هند ساتویک سایراج رانکی ردی و چراغ شتی فینال مسابقه سنگاپور اوپن را برد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته که دولت مطبوعش تمام تلاش ها را برای نگهداری محلات میراث اینقدر بی‌بهای کشور می نماید. وی اطلاع اکتشاف مهمی در ملهار واقع در چتیسگر تحت گیان بھارتم ابھیان را داد. آقای نریندر مودی امروز خطاب ملت در برنامه رادیویی ماهیانش به نام من کی بات یعنی سخن دل از آکاشوانی گفت که سه بشقاب مسی نادر مربوط به مهارشی بال ارجون از دودمان پاندووانچی قهرمانهای قرنهای ششم تا هفتم پیدا شده هم. نخست وزیر نریندر مودی نیز متذکر دیدارش از هلند گردید که در آنجا طی مراسم مخصوصی مشقابهای مسی قدیم عهد چولا به هند برگردانده شدند. اخبار را در رادیو دهلی میشنوید. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت مردم تشریک شادی و شعف و اظهار فخر و مباهات می کنند و جامعه تامیلی دار دنیا هم مخصوصا شور و اشتیاق این را دارد. نخست وزیر نریندر مودی از مردم کشور خواستار گردید که داران هوای گرم حکم فرما مراقبت منتها درجهی بنمایند و رهنمودهای منتشره

شعاب دولتی مختلف در این خصوص را دنبال بکنند. نخست وزیر مشورت داد که مردم ناشابه های مختلف تابستانی مانند آم پنا، شیر کری، لسی، شربت ستو، بیل پنا، پناکم، نیرمور، سمبارام، شربت کوکم و سول قادی را بخورند که در نقاط مختلف کشور به خاطر زدن گرما درست می شوند. نخست وزیر اشاره به انبه ها گفت که اکثر در تابستان موضوع گفتگو می باشد. گفت که هر منطقه انبه خودش، مزه خودش و خوشبوی خودش را دارد. آقای نریندر مودی نیز سهمی برزیگران گرفتار کاشت انبه را مورد تحسین و تمجید قرار داد، چون گفت که این سفر انبه اکنون از روستا به بازار جهانی می رسد. در فرانسه بنا به زد و خوردها بین پلیس و شیفتگان فوتبال هنگام جشنگیری پیروزی پاریس سن ژرمن علیه آرسنال در جامعه قهرمانان کلن 219 نفر مردم مجروح گردیدند. هزاران نفر افسران برای کنترل نمودن وضع آنجا مستقر شدند، چون خدمات حمل و نقل در پایتخت پاریس متاثر گردید. وزیر کشور فرانسه لارنت نونز گفت که 8 نفر مردم در حالت نازکی قرار دارند، در صورتی که 780 نفر مردم بنا به تعرضشان دستگیر شدند، در حالی که متجاوز از 450 نفر مردم در حال توقیف قرار دارند. 1 نفر سر جاده مدوری کشته شد که اغتشاشگران سعی کردند تمام شب آن را مسدود بکنند. وزیر کشور گفت که نیروهای امنیتی واکنش سرسختی را از خود نشان خواهند داد. امروز در بدمنتون جفت مضاعف مردانه هند ساتویک سایراج رانکی ریدی و چراغ شتی فینال مسابقه سنگاپور اوپن را برد. جفت هندی در بازی نهایی با نتیجه 18-21، 21-17 و 21-16 به جفت اندونزی محمد شعیب الفکر و فجر الفیان شکست داد. با این لقب انتظار طولانی بالاخره تمام شده. این اولین لقب در عرض 2 سال و 9th لقب مسافرت خارجی برای جفت هندی به شمار می رود. امروز هند و نیپال مشترکاً سنگ بنای بیمارستانی در شهرداری روستایی ناسون بخش منانگ واقع در استان گنداکی نیپال را گذاردن. این پروژه با کمک مالی هند معادل 56 میلیون روپیه نیپالی احداث می شود. سنگ بنای مذکور توسط معاون رئیس سفارت هند در کاتماندو دکتر راکش پانده و رئیس شهرداری روستایی ناسون دھن بہادر گورنگ نهادی شد. سهم

0: سران محلی به پشتوانه هند خوش آمد گفته و اظهار داشتند که این تسهیل دسترس به خدمات مراقبت بهداشتی در ناحیه را بهتر خواهد ساخت. این پروژه تحت برنامه پروژه عمران تأثیر عالی در جامعه از طریق شهرداری روستای ناسون اجرا خواهد شد. هند و نپال به عنوان همسایگان نزدیکی، همکاری نزدیکی و دامنداری سراسر چندین بخش ها را تشریک می کنند. اجرای پروژه یا شده حمایت متحدین از مساعی عمرانی و ایجاد زیربنا در بخش مقدم بخشای نپال را منعکس می‌گردد. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار می‌کنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته که دولت مطبوعش تمام تلاش‌ها را برای نگهداری محلات میراث کشور می‌نماید و برگشت مشقاب‌های میسی عصر چولا به هند دوران دیدار اخیرش از هلند را مشخص گردانید. نخست وزیر طی برنامه من کی بات یعنی سخن دلش از آکاشوانی از مردم خواستار گردید که دوران گرمای تابستان سلامت بمانند و نوشابه های سنتی خنک هند را ترویج نموده و از برزیگران برای بردن اقسام انبع بومی به بازارهای جهانی ستایش کرد. در فرانسه بنا به زد و خوردها بین پلیس و شیفتگان فوتبال هنگام جشنگیری پیروزی پاریس سن ژرمن علیه آرسنال در جامعه قهرمانان کلن 219 نفر مردم مجروح گردیدند. امروز در بدمینتون جفت مضاعف مردانه هند ساتویک سایراج رنکیریدی و چراغ شتی فینال مسابقه سنگاپور اوپن را برد. پایان اخبار رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرواز.

تفسیر روس اقتصاد حمادیہ ویکسید 12/2047 را ہدایت خواهد کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملی. دکتر جیتیندر سنگھ وزیر مشاور در امور علوم و فناوری، علوم زمین و وزارت دفاع، دفتر نخست وزیر، پرسنل، شکایات عمومی، حقوق بازنشستگی، انرجی اتمی و فضا گفته است که اقتصاد حمادیہ قرار است با حرکت کشور به سمت چشم انداز وکسید بھارت 2047 به یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی آینده ہند تبدیل شود. وزیر زرداشت کے مرحلے یہ بادی توسعه اقتصادی ہند بطور فزاینده از بخشا و منابعی کے برای دهها ناشناخته مانده بودن به ویژه در منطقه حمادیہ پدیدار خواهد شد. دکتر جیتیندر سنگھ در سخنرانی خود در برنامه یہ روز ملی فناوری در CSIR موسسه یہ فناوری یہ منابع زیستی حمالیہ IHBD در پالمپور گفت کے مداخلات علمی متمرکز در بخشائی حمالیائی در دوران نخست وزیری ہند نریندر مودی از طریق ابتکاراتی مانند ماموریت عطر و ماموریت پرورش گل و شتاب بھی سابقہ یافتے است کے فرصت ہائی معیشتی را برائی کشاورزان زنان جوانان استارت اپ و کار آفرین در سراسر ایالت های حمالیائی و سرزمین های اتحادیه ایجاد میکنند.

وزیر یادآوریگر کے گل لالے از حمین موسسہ بخشی از ہدایاتی بوت کے نخست وزیر در مراسی میں پیران پرتی شیتا در ایودھیا عہدہ کرد. دکتر جتیندر سنگھ از امکانات مختلف ان موسسے بازدید کرد و با دانشمندان نو آوران کشاورزان استارت اپ ہا و کار آفرینان مرتبط با ماموریت ہا یہ مختلف فناوری ہمالیہ کے توسط سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی انجام می شوا تامل داشت. وہ گفت کہ ان موسسے یہ نقش حیاتی در تبدیل منابع زیستی ہمالیہ بے محصولات و فناوری ہا یہ تجاری مناسب برائے بخشہائی مانند پزشکی سلامتی مواد مغزی لوازی میں آرائشی پرورش گل و بیو ٹیکنالوجی کشاوردی ایفامی کنند. ان بنا میں بحضور مدیر کل سی ایس آئی آر و دبیر ڈی ایس آئی آر دکتر این کلائی سیلوی دانشمندان ارشد و مقامات سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی علاوہ برنامہ اندگی از سند دانشگاہ جوامع کشاوردی و موسسات تحقیقاتی برگزار شد. دکتر جتین سنگھ با توصیف سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی بے عنوان یک موسسہ علمی یہ منحصر بے فرد کے ابعاد مختلف تنوع زیستی یہ ہمالیہ ظہور کر دیا. وہ گفت کہ کار این موسسہ یہ حوزہ آئی متنوعی از جملے فناوری کشاوردی بیو ٹیکنالوجی علوم محیطی فناوری ہائی تغذیہ داروائی گیاہی و فناوری ہائی تخمیر را در بر می گیرد. وزیر با اشارے بے موفقیت ماموریت اتر گفت کہ ہماچل پردیش بے عنوان تولید کنندہ یہ پیش روئے روغن معطر گل ہمیشہ بہار وحشی در کشور ظہور کر دیا و درآمد قابل توجہ برائے کشاورزان و کار آفرینان ایجاد کر دیا. میں گفت کہ ان موسسہ یہ کشت محصولات معطر را در چندین ایالت اور سرزمین ہائی اتحادیے گسترش دادے و درین حال گونے ہائی بہبود یافتہ اسے قدوس و بابونہ مناسب باشرائط ہمالیہ نیز توسے دادیا. دکتر جتیندر سنگھ با برجستہ گردن تاثیر معموریت گلکاری گفت کے سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی بے تبدیل گلکاری بے منبع مہم برائیے امرار معاش و گردشگری کشاورزی در مناطق ہمالیہ کمک کر دیا. وہ بہتر باغ لالہ ہماچل پردیش اشارے کرد کے با کہ با پیازائی کشتے شدے توسط کشاوردان محلی توسعہ یافتے و امسال 20.105 ممیز ملین بازدید کنندگان را بے خود جذب کر دیا. وہ گفت فعالیت ہائی گلکاری کے توسط ان موسسے حمایت می شود بے ہزاران کشاورز در سراسر ہماچل پردیش لداخ اترکھنڈ پنجاب و ہریانہ سود می رسانت. وزیر ہمچنین بے سہم ان موسسے در جائے گزینی یہ واردات تحت چشم انداز آتم نربھر بھارت از طریق کشت ہینگ زعفران دارچینی اور میوئی مانگ اشارے کرد. وہ گفت گول دہی و تولید موافقت آمیز بذر ہینگ در مناطق مرتفع لاہور و اسپیتی امکانات جدیدی را برائے کشت بومی ان محصول در ہند فراہم کر دیا. دکتر جتیندر سنگھ گفت کہ سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی ہمچنین از طریق توسعہ محصولات تغذیہ غنی شدہ برائے کودکان مبتلا بے سوئی تغذیہ و فارمولاسیون آئیے علمی یہ تائی شدہ برائے اختلالات سب کے زندگی بطور قابل توجہی در ابتکارات تغذیہ و مراقبت آئیے بہداشتی ہمسو با پوشن ابھیان مشارکت دارد. وزیر با تاکید برنقش روبے رشد فناوری عمیق در کشاوردی و مدیریت تنوع زیستی گفت کہ ان موسسے از ہوش مصنوعی یادگیری ماشینی زینومیک و فناوری ہائی کشاورتی دقیق مبتنی بر پہپات برائیے بہبود محصولات پیش بینی بیماریاں و تحقیقات تنوع زیستی استفادے میں کند. وزیر ہمچن بے فعالیت ہائی ان موسسے در زمین ہائی تاب آوری اقلیمی فناوری ہائی تبدیل زوال بے سروت کیمیے سب پلاسٹک ہائی زیستی حفاظت از تنوع زیستی و بہرے برداری پائیدار از منابع یہ ہمالیہ اشارے کرد. دکتر جتیندر سنگھ اس کے موسسات علمی تحت رہبری نخست وزیر نریندر مودی با ادغام علم نو آوری و کارآفرینی یا توسعہ روستائی و توانمند سازی اقتصادی بطور فزائندہی بے ابزارہائی برائے تحول در سطح جامعہ تبدیل می شوند. وزیر امور خارجہ با درخواست ہمکاری بیشتر میان دانش مندان کشاوردان صنائع و اسارت اپ ہا گفت کے منطقہ یہ ہمالیہ دارائی پوتانسیال عظیم و بےکریس کے میتوانت بطور قابل توجہی بے اقتصاد زیستی و مسیر توسعہ پائیدار آئندہ ہند کمک کنا.

روزے جہانی بدون دخانیات. روزے جہانی بدون دخانیات و یا بے تعبیری روزے جہانی بدون تمباکو عنوان روزی است مصادف با 31 ماہ میں ہر سال کے سراسر جہان برای جلب توجہ و تشویق افراد در راستای ترک محصولات دخانی برگزار می شود. درونمایی روز جهانی بدون دخانیات سال 2017 میلادی تنباکو خطری به عمران می باشد. این نماینگر خطراتی است که عمران پایدار همه کشورها به شمول بهبودی بهداشتی و اقتصادی اتباعشان در معرض خطر آن قرار می دهد. این پیشنهاد می کند که دول و عموم مردم باید بهداشت و توسعه را از طریق مقابله با بحران تنباکوی جهانی توسعه بدهند. هدف سلسله اقدامات به مناسبت روز دخانیات جهانی تاکید به روابط مابین استفاده از محصولات تنباکو، کنترل بر مصرف تنباکو و عمران پایدار می باشد. این از کشورها تشویق می نماید که کنترل تنباکو را شامل دستور عمران پایدار ملیشان تا سال 2030 میلادی نمایند. این از کشورهای عضو جامعه مدنی در جلوگیری از مداخله صنعت تنباکو در روند سیاسی پشتیبانی می کند که منجر به کنترل سرسخت بر استعمال دخانیات می شود. این از اشتراک عمل عموم مردم در تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی برای توسعه و اجرای استراتژی‌ها و طرح‌های عمرانی برای حصول این اهداف تشویق می نماید که به اقداماتی بر کنترل تنباکو ترجیح می دهد. این همچنین نشان می دهد که چطور افراد می توانند در ایجاد یک جهان تهی از استعمال دخانیات سهم به صدا داشته باشند. سازمان بهداشت جهانی از کشورهایی خواستار می شود که تلاش‌های کنترل بر تنباکو را به عنوان قسمتی از پاسخ‌های شان به دستور کار 2030 میلادی برای عمران پایدار تصریح نمایند و از آن سرپرستی نمایند. همه کشورها از جلوگیری موفقیت آمیز از شیوع تنباکو و بالاتر از همه با حفظ شهروندانشان از زیان استعمال تنباکو و کاهش خسارات اقتصادی به اقتصاد ملی سود میبرند. هدف دستور کار عمران پایدار و 17 هدف جهانیش تضمین این امر می باشد که هیچ کس عقب نماند. کنترل تنباکو در دستور کار عمران پایدار گنجانیده شده است. این به عنوان یکی از مؤثرترین وسایل برای حصول هدف عمران پایدار کاهش 1.3 به سطح جهانی تا سال 2030 میلادی نگریسته می شود. به علاوه حفظ زندگانی و کاهش نابسامانی های بهداشتی، جلوگیری از دخانیات از تاثیر نامساعد کاشت تنباکو، تولید، تجارت و مصرف آن بر محیط می گاهد. کنترل بر دخانیات می تواند جریان فقر را بشکند، در خاتمه گرسنگی سهم به صدا داشته باشد، کشاورزی پایدار و رشد اقتصادی را توسعه بدهد و با تغییر محیط مبارزه نماید. افزایش مالیات بر درآمد بر محصولات دخانیات نیز میتواند برای کمک مالی به پوشش بهداشت همگانی و برنامه های عمرانی دیگر دولت به کار برده بشود. این فقط دول نیستند که میتوانند تلاش های کنترل بر دخانیات را تسریع و تشدید نمایند. مردم هم میتوانند به سطح انفرادی برای یک جهان تهی از دخانیات پایدار سهم به صدا داشته باشند. مردم میتوانند تعهد بکنند که هیچ وقت فراورده های دخانیات را بکار نخواهند بود. کسانی که دخانیات را بکار میبرند میتوانند این عادت را ترک بکنند و یا جویای کمک در انجام این کار بشوند که به نوبه خود صحتشان و مردم در

0: مرض دود آن از جمله کودکان و اعضای دیگر خانواده و دوستان را حفظ خواهد نمود. پول نبایستی به خریداری تنباکو به خرج داده بشود، بلکه همان پول باید برای خریداری اجناس ضروری به شمول مواد غذایی و مواظبت بهداشت و آموزش و پرورش به کار برده بشود. تقریبا 6 میلیون نفر هر سال به علت مصرف تنباکو جان خود را از دست می دهند. آماری پیشگویی می نماید که این تعداد تا سال 2003 میلادی به بیش از 8 میلیون نفر خواهد رسید. مصرف تنباکو مایه خطر برای هر کس صرف نظر از جنس و سن و نسل و فرهنگ می باشد. این موجب مصائب، مرض و مرگ می گردد و برای خانواده ها و اقتصادهای ملی زیان آور می باشد. استفاده از تنباکو شدیداً اقتصادهای ملی را از طریق افزایش ارزش‌های مراقبت بهداشتی و کاهش تولید تنباکو تحت تاثیر قرار می دهد. در اینجا لازم به تذکر است که 80% هلاکت قبل از وقت از تنباکو در کشورهای درآمد پایین و یا متوسط رخ می دهد که مواجه با چالش های شدید در رابطه با دستیابی اهداف عمرانیشان می باشند. کنونسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی درباره کنترل تنباکو از نبرد جهانی علیه وبای تنباکو راهنمایی می کند. این کنونسیون سازمان بهداشت جهانی به صورت یک پیمان بین المللی با 180 کشور می باشد که حدوداً از 40% جمعیت جهان یعنی 2.8 میلیارد نفر نمایندگی می کند.
1: این بود گفتار امشب توسط دکتر احمد علی.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. پنگالی ونکیا، یک ملی گرای پیرو مهاتما گاندی، طرح ابتدایی پرچم ملی هند را در خلال اجلاس جای واده کمیته کنگره ملی هند در تاریخ 31 مه سال 1921 میلادی به گاندی جی ارائه نموده. طرح اصلی پرچم ملی هند مشتمل بر دو رنگ سرخ و سبز بوده. لالا هنس راج سندھی برای جایگزینی چرخ ریسندگی مرسومی در مرکز پرچم منقسم افقی پیشنهاد نموده که با تلاش مهاتما گاندی برای متکی به خود ساختن هند از طریق تولید ملبوسات منسوجاتی از نخهای پنبه‌ای محلی تعلق داشت. مهاتما گاندی این پرچم ملی را با افزودن خط سفید در مرکز آن دیگرگون ساخته که دورنمای نمایان را برای جایگزینی چرخ ریسندگی فراهم آورده.

این پرچم علامت ملت هند گردیده و در ماه اوت سال 1931 میلادی در اجلاس سالانه حزب کنگره ملی هند به رسمیت شناخته شد. در این حال ترتیب فعلی، خطوط و بکار بردن خط زعفرانی عمیق به جای خط رنگ سرخ به تصویب رسیده. سوبهاش چندر بوس در خلال جنگ جهانی دوم این پرچم را بدون چرخ ریسندگی در قلمروهای آزاد نموده شده از ارتش ملی هند بکار برده. بعد از حصول استقلال هند یک کمیته پرچم ملی هند به ریاست دکتر راجندر پرساد به جای چرخ ریسندگی اشوک چکرا را جایگزین نمود.

ماه همچنین دوارکا پرساد مشرا یک مبارز آزادی هند و سروزیر پیشین ایالت مدھیہ پردیش را به یاد می آوریم که در تاریخ 31 مه سال 1988 میلادی درگذشت. دوارکا پرساد مشرا در نهضت های ملی گرایانه فعالان شرکت جوسته و با نهضت عدم همکاری و نهضت هند را ترک بگویید منسلک بوده. او در تاریخ 5 اوت سال 1901 میلادی در بخش اوناو ایالت اترپردیش چشم به جهان گشود. دوارکا پرساد در سال 1921 میلادی به تقاضای مهاتما گاندی به مبارزه آزادی هند پیوست. او در نهضت عدم همکاری شرکت نموده و در جبهه مقدم نهضت های ملی گرا قرار داشته. او در دوران سالهای 1932، 1940 و 1942 میلادی در زندان به سر برد. او وزیر استانهای مرکزی در سال 1937 و 1946 گردید. دوارکا به حیث یک ژورنالیست و ادیب خدمت ویراستار ژورنال لی ماهانه به نام شری ساردارا در سال 1921 و ژورنال دینک لوکمت در سال 1931 و روزنامه هفتگی به نام سارتی در سال 1947 را انجام داده. موتی لال نهرو در سرمقاله‌ای در لوکمت بر سر درگذشت لالا لاجپت رای دوارکا پرساد را مورد تحسین و ستایش قرار داده بود. او این حقیقتی هم را اعتراف نموده که حتی بهترین وکیل دادگستری جنایی هند نمیتواند اتهام نامه بهتر درباره آن رویداد مهیب تهیه نماید. بعد از حصول استقلال هند مشرا دو بار به عنوان سروزیر ایالت مدھیہ پردیش منتخب شده. او تا پایان زندگیش متحد به رفاه مردم مانده. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام میکنیم. ما همچنین سنت رام بیه یک مصلحه اجتماعی را به یاد می آوریم که در تاریخ 31 مه سال 1988 میلادی درگذشت. سنت رام از طریق نویسجات خود در مجله ها مانند چاند، سودها، سرستی، کرانتی و بھارتیا زندگیش را به ارمان معماری یک جامعه بدون طبقات وقف نمود. او یک دوست صمیمی راهول سن کریتایایان بوده. سنت رام در تاریخ 14 فوریه سال 1887 میلادی در پورانی بستی نزدیک هوشیارپور پنجاب به دنیا آمد. او در سن جوان سالگیش به آرد سماج پیوسته و انجمنی را به نام جات پات تورک مندل در سال 1922 تشکیل داد. این انجمن توجه سراسر این کشور را به خود جلب نموده، حمایت فراگیر و مخالفت از سوی محافظه‌کاران را به دست آورده. این انجمن از دکتر بابا صاحب بھیمراو امبیدکر برای ایراد نطق ریاستی در کنوانسیون سالانیش در سال 1936 میلادی در لاهور دعوت کرد. اگرچه سخنرانی بابا صاحب به علت مخالفت شدید از سوی محافظه‌کاران به تعلیق انداخته شد و بابا صاحب سخنرانیش را به عنوان یک کتاب انتشار داد. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: AIR World Service.

در برنامه سخن دل موسوم به من کی باد با شما ارتباط برقرار می کنم. مردم از نقاط مختلف کشور کارهای شگفت انگیزی را برای منافع ملت و جامعه انجام می دهند و وقتی درباره آنها می شنویم الهام جدیدی به دست می آوریم. امروز برنامه را با یکی از این دستاوردهای کشور در رشته دو میدانی آغاز می کنم. همین چند روز پیش مسابقات فدراسیون ملی دو میدانی سالمندان در رانچی ایالت جارکند برگزار شد. نزدیک به 800 ورزشکار از سراسر کشور در آن شرکت جستند. در طول این مسابقات 4 رکورد ملی در 4 رویداد مختلف شکسته شد. دوستان به نام های گوریندر ویر سنگ، ویشال تیکه، تجسوین شانکار، دیو مینا و کلدیپ کمار این رکوردهای جدیدی را در دسته های مختلف ثبت کردند و باید اول از همه آنها را برای این دست آورد تبریک گفت. دوستان، یکی از رویدادهایی که به طور گسترده در سراسر کشور مورد بحث قرار گرفته مسابقه دو 100 متری است. تنها در عرض 2 روز رکورد ملی در مسابقه دو 100 متر مردان 3 بار شکسته شد. 2 ورزشکاری که به این موفقیت دست یافتند گوریندر ویر سینگ و انیمیش کوجور بودند. فکر کردم این بار در برنامه سخن دل با این 2 ورزشکار صحبت کنم. تماس تلفنی. نخست وزیر: نمسکار انیمیش جی و گوریندر ویر، نمسکار برای شما هم. ساستریاکال انیمیش و گوریندر ویر: نمسکار جناب، نمسکار جناب. نخست وزیر: خب برادر، شما به دست آورد بزرگی دست یافته اید. جفت شما هم کار شگفت انگیزی انجام داده اید. ما در رشته های موسیقی شاهد جگلبندی یعنی دوگانگی بوده ایم، اما اکنون در چالش ها جگلبندی وجود دارد که در آن یک نفر چالشی را مطرح می کند و سپس دیگری آن را انجام می دهد و سپس آنها بار سوم نیز این کار را انجام می دهند. موضوع شما بسیار جالب بوده است. می خواهم شنوندگان سخن دل بدانند آنها باید درباره شماها اطلاعات داشته باشند. آنها باید از دستاوردی که به آن دست یافته اید آگاه باشند. انیمیش: نمسته جناب، اسم من انیمیش کجور می باشد. من رکورد ملی در دو 200 متر و 400 متر هستم و جناب اهل چتیسگر می باشم و در حال حاضر برای اودیسا بازی می کنم. سال گذشته مدال آسیایی و مدال بازی‌های دانشگاهی جهان را کسب کرده بودم و از سال 2021 که از مدرسه خود فارغ التحصیل شدم ورزش را شروع کردم. من از مدرسه امبیکاپور سینیک فارغ التحصیل شدم و قبلا فوتبال بازی می‌کردم و در زمان کووید والدینم به من آزادی می‌دادند که بیرون بروم و بدوم یا بازی کنم. بنابراین وقتی کووید شروع به فروکش کرد دوستان فوتبالیست من گفتند که قرار است یک مسابقه ایالتی برگزار شود، برو و اونجا شرکت کن. من شرکت کردم و نمی دانستم که از آنجا انتخابی برای سطح ملی وجود دارد. از آنجا در سطح ملی انتخاب شدم و امروز نماینده هند در سطح بین المللی هستم. نخست وزیر: خوب گوریندر ویر جی، موضوع چیست؟ گوریندر ویر: نمسته جناب، اسم من گوریندر ویر می باشد و من یک افسر نظامی در نیروی دریای هند و سریع ترین دونده هند می باشم. من همین الان رکورد ملی 10.09 در 100 متر را ثبت کردم و من اولین هندی می باشم که دونده زیر مانه 10.1 می باشم و من سعی می کنم هم در میدان ورزشی و هم با لباس نظامی به کشور خدمت کنم. پدرم و پدر بزرگم هر دو ورزشکار بودند و نظر به اینکه فرهنگ هندی ما این می باشد که هر زمانی جشنواره‌ای مانند دیوالی و سال نو برگزار می شود به خانه تکانی می پردازیم. بنابراین من قبلا جامها و مدالهای پدرم را تمیز می کردم. من قبلا خیلی دوست داشتم، من خیلی خوشحال بودم. بعدن وقتی هر جایی را تمیز می کردم از او می پرسیدم که این جام را کجا برده، کجا این مدال را به دست آورده، این عکس از چه زمانی بوده و سپس او داستانهایش را برای من تعریف می کرد. خب
من رفتم اینجا

بازی کنم. این مدال ملی را بردم. باعث شدم تیم در آن برنده شود. بعد من هم به او می گفتم که خوب من هم می خواهم کمی ورزش کنم. او صبحا برای دویدن می رفت. بنابراین من هم به او می گفتم که مرا هم با خود ببرد. بنابراین او شروع کرد به بردن من و هر چیزی را که در ورزش های بازی یاد گرفته بود به من هم یاد می داد. بنابراین علاقه من شروع به رشد کرد. دیدم که رکورد جهانی یوسین بولت شکسته شد. خب یک داستان خندداری وجود دارد. داشتم تلویزیونی تماشا می کردم که مادرم تلویزیون را خاموش کرد و گفت پسر وقت درس خواندن است، تو باید درس بخوانی. من گفتم اشکالی ندارد، نمی گذاری تلویزیون تماشا کنم؟ یک روز من را در تلویزیون می بینید که گرندر می دود و هر وقتی که مادرم دویدن من را در تلویزیون تماشا می کند احساس خوشحالی و افتخار می کند. نخست وزیر: وای فوق العاده است، این یک چیز بسیار عالی در مورد شما می باشد. گرندر ویر: بله جناب، خانواده ما از طبقه متوسط می باشد. پدرم هم والیبال بازی می کرد، به دلیل مشکلات خانوادگی ورزش را رها کرد. رویای او محقق نشد. بنابراین او آن رویا را در من دید که پسرم آن رویای من را محقق خواهد کرد. من با او صحبت می کردم و بعد می شنیدم که میلخا سینگ چقدر سخت کار می کند. به او می گفتم که من هم روزی رویای تو را محقق خواهم کرد. بعد او می گفت که رویاها اینطور محقق نمی شود، باید برای آن خیلی سخت تلاش کرد، باید پشتکار داشت. میلخا سینگ جی خون بالا می آورد، زیر آفتاب می دوید، او تمام روز تمرین می کرد. بنابراین این چیزها به من الهام می بخشید. پدرم به من الهام می داد که اگر بدوم پس برای کشورم مدال بیاورم و برنده شوم. و همچنین وقتی مسابقه 100 متری را انتخاب کردم، همه به من می گفتن که برادر 100 متر انجام نده، 100 متر برای هندی ها رویدادی نیست، بدن هندی ها اصلا برای 100 متری ساخته نشده است. بنابراین من و پدرم همیشه می گفتیم که خب گوروندر، ما این را انتخاب کردیم، از آن عقب نشینی نخواهیم کرد. هر کس که به من بگوید نمی توانیم این کار را انجام دهیم، به آنها نشان خواهیم داد که می توانیم و تو این کار را خواهی کرد. من به تو اعتماد دارم و ایمان دارم. بنابراین وقتی پدرم به من اعتماد کرد، من آن اعتماد را به شجاعت خود تبدیل کردم و به جلو حرکت کردم و امروز به هر هندی میگویم که دو اسپرینت را انجام دهند. نخود وزیر: ببینید هر دوی شما کار بزرگی را انجام دادید و آن هم تنها در عرصه 2 روز. هر دوی شما 3 بار رکورد ملی را شکسته اید. همانطور که گوریندر ویر گفت، مردم میگویند که هندی ها بدن لازم برای این کار را ندارند. با وجود چنین سختی های شما سخت کار کردید. بنابراین این من میگویم و میخواهم این را از هر دوی شما بدانم و شنوندگان نه سخن دل نیز دوست دارند بشنوند که اشتیاق شما، عزم شما، افکار شما و نحوه انجام آن چه بوده و چقدر دشوار است. گوریندر ویر: بله قربان، من گوریندر ویر هستم. وقتی شروع کردم خیلی سختی کشیدم و شک کردم که آیا کار درستی را انجام می دهم یا نه، آیا انتخاب درستی کردم. چون همیشه برنده نمی شوی، گاهی اوقات یاد می گیری. وقتی می باختم، وقتی خوب عمل نمی کردم یا وقتی مصدوم می شدم، خانواده ام از من حمایت می کردند و می گفتند اشکالی ندارد، اگر یک روز بد پیش برود و یا 1 سال حامل موفقیت نشود زندگیت به هدر نمی رود، از رویا پردازی دست نکش. مربیم همچنین به من یاد داد که اگر تو این کار را نکنی هیچ کس دیگر نیز نمی تواند آن را انجام دهد. نخست وزیر: انیمیش جی، انیمیش قربان، همه به من می گفتند وقتی در سال 2021 ورزش را شروع کردم، از من می پرسیدن ببین این یک رشته جدیدی است، آیا می توانی آن را انجام دهی یا نه؟ بنابراین من گفتم حالا که وارد این رشته شدم حتما آن را

انجام خواهم داد. پدرم همیشه به من می گفت اگر وارد این عرصه شدید هرگز به گذشته نگاه نکن، چون همه فکر می کنند که باید آن کار را انجام می داد، اما فقط تعداد کمی استعداد انجام آن کار را دارند. تو تازه وارد این عرصه شده اید، پس به آن بچسب، در آن پیشرفت کن. تو تمام امکانات را خواهی داشت. ما در همه چیز از تو حمایت خواهیم کرد، حمایت خانواده، حمایت مالی، ما همه کارها را انجام خواهیم داد. فقط سخت کار کن و به هند نشان بده که هندی ها هم می توانند بدوند، چون مردم قبلا به من هم می گفتند که ژن هندی ها طوری نیست که بتوانند در زیر 10 یا زیر 10.1 بدوند، یا کسی می تواند آن سرعت را انجام دهد. اما حالا هر دوی ما ثبت کردیم که هندی ها هم می توانند این کار را انجام دهند. هیچ چیزی برای ما اینقدر سخت نیست. ما هم می توانیم همه کارها را انجام دهیم. جناب، همه این چیزها به من انگیزه زیادی می دهد و همانطور که تمرین می کنیم زمان بندی های من را می شکنیم و هندی های دیگر هم این را مشاهده می کنند که هندی ها هم می توانند این کار را انجام دهند و ما بیشتر انجام خواهیم داد. جناب، و حالا هر دوی ما برای بازی های کشورهای مشترک المنافع هم انتخاب شدیم، بنابراین در مسابقات پیشرو در آنجا حتی بهتر عمل خواهیم کرد. نخست وزیر: خوب، ببینید، من هم کنجکاوی دارم و مردم هم ممکن است این کنجکاوی را داشته باشند. شنیدم که هر دوی شما دوستان خوبی هستید. هر دویتان تصمیم گرفته بودید که اگر رکورد من را بشکنید، من هم باید رکورد تو را بشکنم. انیمش، اول شما به من بگویید. انیمش: جناب آقا، رکورد اول 10.18 بود که فقط مال من بود و سپس برادر گوریندر ویر در نیمه نهایی با رکورد 10.17 آن را شکست و من دوباره در مسابقه نیمه نهایی دوم با رکورد 10.15 آن را شکستم. در آن زمان وقتی نیمه نهایی من اتفاق افتاد، هر دو خوشحال بودیم که بله، اشکالی ندارد، امروز رکورد شکسته شد و هر دو این کار را کردیم، زیرا در آن زمان رقابت در مسابقات وجود داشت. اما هر دوی ما از قبل تصمیم گرفته بودیم، قبل از آن ما نیز برای رقابت به عربستان سعودی رفته بودیم، هر دوی ما در آنجا هم اتاقی بودیم، بنابراین هر دوی ما در آنجا صحبت می کردیم که باید دو سرعت هند را به جلو ببریم و این در دست ماست، هر کاری که انجام دهیم به دیگران انگیزه می دهد. نخست وزیر: گوریندر ویر، چه می خواهی بگی؟ گوریندر ویر: ما هر دو تازه تصمیم گرفته بودیم که هر دو خوب بدویم، بنابراین هر وقت جناب به هم نیاز داشته باشیم کنار هم می ایستیم. مثل همین الان قبل از ثبت رکورد، وقتی من رکورد را ثبت کردم و بعدن انیمیش آن را ثبت کرد، بنابراین این وقتی داشتیم خود گرم می کردیم، به انیمیش می گفتم انیمیش اون بلاک درست است، برو ورود آن بشو و آنجا بنشین و آنجا قدم بردار، ما اینجا گرم می کنیم، اگر گرم کردن اینجا درست باشد به هم کمک می کنیم، اگر به هم کمک کنیم دیگری هم پیشرفت می کنند، ما هم پیشرفت می کنیم، بنابراین دوستی هم لازم است. اما جناب، وقتی بیرون از زمین هستیم، بیرون از رقابت، پس دوست هستیم، وقتی به زمین می رویم رقیب هم می شویم، بنابراین مثل این است که من از آن یکی سریتر می دوم، من از او سریتر باید بدوم. نخست وزیر: ببینید، مسابقه‌ای که شما در آن شرکت کرده اید برای افزایش اعتبار ملت، رساندن کشور به این جایگاه در آینده و با روحیه‌ای مثبت انجام شده است و من معتقدم که این روحیه ورزشی شما، یعنی بازی کردن، همچنین به چالش کشیدن یکدیگر، همچنین تلاش برای پیشرفت و کمک به یکدیگر برای پیشرفت، این کار فوق العاده است که انجام دادید. تبریک صمیمانه من به شما، بهترین آرزوها را دارم و شما برای کشور افتخار به ارمغان خواهید آورد، من مطمئن هستم. به همین ترتیب به سخت کوشی ادامه دهید و
پیشرفت

0: زیادی داشته باشید. بهترین آرزوها را برای شما دارم. گوریندر ویر انیمیش. متشکرم آقا جناب، متشکریم نخود وزیر، خیلی ممنونم.
1: هموطنان عزیزم، الان در بیشتر نقاط کشور هوا خیلی گرم است. آفتاب شدید در بادهای گرم، مراقبت از خودتان در چنین هوایی بسیار مهم. آب بنوشید. اگر مجبور شدید زیر آفتاب بروید، با احتیاط این کار را انجام بدهید. دستورالعمل‌های صادر شده توسط ادارات مختلف دولتی در این زمینه را فراموش نکنید. دوستان، در کشور ما راه مبارزه با گرما اغلب در آشپز خانه نیز یافت می شود. حتما متوجه شدید که با افزایش گرما طعم غذا های خانگی تغییر می کند، نوع پخت و پج تغییر می کند. در بعضی جاها آب از گلدان های سفاری بیرون آورده می شود. در بعضی دیگر کاشک شروع به جمع شدن می کند و در بعضی دیگر انبوه خامد شروع به جوشیدن می کند و سپس زمان نوشیدنی های بومی آغاز می شود. شما همچنین با این نوشیدنی های دسی آشنا هستید. اگر به شمال هند بروید، در بسیاری از جاها آم پنا تام امبوه خام و تسکین گرما را خواهید یافت. اگر به پنجاب با ہریانہ بروید، لسی را در لیوان های بزرگ خواهید یافت. دوغ در راجستھان و گجرات مانند ہمراہی برائے ہر وعدہ غذائی است. وہ علاوہ بر ان شربت ساتو در بہار، جھارکھنڈ و اتر پردیش شرقی بے سادگی شگفت انگیز است. میدے را پر می کند و نیرومی دهد. شربت کوکوم و فول کادی در کونکان و گوا، پانا کامنیز، مور، سامبارام در جنوب ہند و بائل پاتا در اودیشا فقط نوشدنی نیستن، بلکہ بخشی از سنت های یہ مناطق مختلف ہند هستند و همچنین منعکس کننده یہ روح ایک بار شریش بھارت هستند. و یک نکتہ را باید بے خاطر داشته باشید، بیشتر ان چیزها از آش پاس خانے های یہ خودمان از مزار و کشدار آئیے من می آئین. ہیچ براندے بزرگی وجود ندارد، اما آنها تجسم تجربہ نسل ها هستند. شما نیز در طول دابستان از این نوشیدنی های خوشمزه لذت می برید. دوستان، به محض فرار رسیدن تابستان موضوع بحث دیگری در هر خانه ای شروع می شود و آن امبو است. امبو یک موضوع بحث رائج است. بے سختی می توان خانه ای در ہند پیدا کرد کہ در تابستان دوبارہ امبو صحبت نشود. ہر منطقی امبو خاص خود، تام خاص خود، عطر خاص خود را دارد. ہاپوس در مہاراشٹرا و کونکان، الفانسو کسا در گجرات، روح امراس دو سہری در اتر پردیش و لانگرائی کاشی منس. اتفاقا امبو لانگرا یک ویژگی خاص دارد. اغلب حتی پس از رسیدن سبز باقی می ماند. زردالو در بہار کے اترے آن می توان از دور تشخیص داد. چاوسا، مالدہ، ہرنا میں خاطراتی را باخود پہ ہمراہ دارد. پہ جنوب ہند بروید، بانگانا، پادی، توتا پوری، نیلام، مالگووا، ہمسالگر در بنگال، اودیشا و سورنارخا در آندھرا پردیش وجود دارد. بے عبارت دیگر، با تغییر مکان ظاہر رنگ و تام امبو تغییر می کند. و دوستان، ان سفر امبو اکنون از روستا بے بازار جہانی می رسد. امروز از طریق سخن دل برادران و خواہران کشاورزم را کے در کشت امبو فعالیت دارن ستائش می کنم. شما فقط کشاوردان معمولی نیستید، شما برای اقتصاد کشاوردی کشور بسیار ویجے هستید. بے درخشش خود ادامه دهید. دوستان، در این روز های تابستان در حادی کے مدارس معمولا در تعطیلات هستند. در مورد کلاسی صحبت خواهم کرد کہ می خواهید دران مدرسه های تصور کنید کہ دران کودکان چه کوچک و چه بزرگ دران شرکت می کنند، جایی کہ هیچ شهریایی وجود ندارد، هیچ ساختمان بزرگی، هیچ کلاس درسی وجود ندارد. وہ از ہمیں جالب تر کلاس ها در رودخانے برگزار می شوند. دوستان، این یک داستان نیست، این یک تلاش واقعی است. در آلووا، کارمولام، ساجی و ایل شریل یکی از این باشگاہ یہ شنا را ادارے می کنند. بیش از 15,000 نفر در انجا شنا یاد گرفتے ہیں. ساجی ہمچنین بے کودگان دیویانگ شنا آموزش دادے است. در پشت این تلاش یک درد پنہان نیز وجود دارد. چند سال پیش چند دانش دانش آمود در یک تصادف قایق جان خود را از دست دادند. این حادثه ساجی را عمیقا تکان داد. او فکر کرد اگر بچه ها شنا بلد بودن شاید جان بسیاری نجات می یافت. وہ از آنجا بود که کمپین او آغاز شد. دوستان زندگی ساجی و الشیل جی

دار سے بزرگی بیما می ده خدمت به منابعی عظیم نیاز دارد. آنچه مورد نیاز است نیت خوب و تلاش مداوم است. تنها بات تکیه بر همین موارد زندگی هزاران نفر می تواند متحول شود. هموطنان عزیزم اخیرا فرصتی پیش آمد تا از هلند در اروپا بازدید کنم. در چندین جلسه در آنجا شرکت کردم. در این مدت لحظه ای فرا رسید که هر هندی را غرق در غرور کرد. در مراسم ویژه ای که در هلند گزار شد بشقاب های میسی باستانی مربوط به دوره چولا بهین بازگردانده شدند. نخود زیر هلند نیز در این مراسم حضور داشت. من پیام های مداومی از هند و خارج از کشور در مورد این بشقاب های میسی دریافت کردیم. مردم شادی خود را با اشتراک می گزارند و ابراز غرور می کنند. جامعه تعمیل در سراسر جهان نیز به ویژه در مورد این موضوع مشتاق است. دوستان کنجکاوی زیادی در این در بین مردم در مورد این بشقاب های میسی وجود دارد. از این رو امروز می خواهم اطلاعاتی در مورد آنها به اشتراک بگذارم. این بشقاب ها شامل 21 بشقاب میسی بزرگ و 3 بشقاب میسی کوچک هستند. آنها در درجه اول مربوط به پادشاه راجندر چولای اول هستند که نظر پدرش پادشاه راجا چولا را انجام داد. آنها به ادای روستای انای منگلم به یک سومی بودایی اشاره می کند. این بشقاب های میسی همچنین دستاورد های سلسله چولا را توصیف می کنند. آنها نشان می دهند که قدرت دریایی امپراتوری چولا چه قدر قدرتمند بوده است. آنها همچنین اطلاعاتی در مورد روابط آنها با کشورهای جنوب شرقی آسیا ارائه می دهند. همه ما به تاریخ و فرهنگی غنی امپراتوری چولا بسیار افتخار می کنیم. دوستان دولت ما پیوسته در تلاش است تا چنین میراث گرانبهای هند را حفظ کند. در این راستہ کشف مهمی در مالہار چھتیسگڑھ تحت حکومت گیان ابھیان پراتم انجام شده است. 3 لوح میسی نادر در اینجا پیدا شده است. اعتقاد بر این است که آنها مربوط به سلطنت مہارشی بالارجون از سلسله پاندوونشی هستند. کارشناسان معتقدند که این کتیبه ها با قرنهای ششم و هفتم میلادی برمی گردند، یعنی 14 تا 15 قرن قدمت دارند. این لوحای میسی به خط باستانی برهمی و زبان پاری نوشته شده اند. آنا اطلاعات مهمی در مورد حکومت مذهب و فرهنگ آن زمان ارائه می دهند. دوستان ما هندی ها همیشه علاقه خاصی به نجوم داشته ایم. رصدخانه های چند صد ساله هنوز در کشور ما وجود دارند. اکتشافات ریاضی شگفت انگیزی در اینجا انجام شده است. چه نوبری باشد چه تقویم نجومی یا جشواره های ما همه اینها مربوط به آسمان و ستارگان است. نجوم کنجکاوی را در هر نسلی در کشور من انگیخته است. این علم الهام بخش اکتشاف بوده است. شور و شوق زیادی در جوانان امروزی دیده می شود. شما هم حتما متوجه شده اید که باشگاه های نجوم در سراسر کشور به طور فضایندهی محبوب می شوند. فعالیت های آنها از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک از مدارس تا پارک ها قابل مشاهده است. من در مورد انجمن نجوم بنگلور اطلاعاتی کسب کردم. جلسات رصدی در اینجا برگزار می شود. این سازمان همچنین ماموریتی را برای ترویج نجوم در مناطق روستایی آغاز کرده است. تیمی به نام خاول ماندل یک دوره سی ساتی بسیار نو آورانه را آغاز کرده است. دوستان تماشای ستارگان در شب خودی خود یک تجربه جذاب است. سازمانی به نام استرو کرالا اردوها و کارگاهای رصد شبانه را سازماندهی می کند. در اینجا جوانان یاد می گیرند که تلسکوپ بسازن و از نقشه های ستارگان استفاده کنند. باجگاه نجوم میں بگ بانگ راجکوٹ رویداد های نجومی متعددی را سازماندهی کرده است. از جنگل های گیر گرفته تا ران کوچ جو سردیا پرستھا نیز یکی از قدیمی ترین موسسات نجوم است. این موسسے امکانات رصدی کتاب خانے و کتاب خانہ تلسکوپ ارائے می دہ ہم جنین می غاہم از اساق نام بے برم. این یک شبکه یه سراسری دانه جویس که باجگاه های نجوم و اختر فیزیک را به هم متصل می کن. دوستان بسیار مهم است که برای یه سرگرمی خود وقت بگذارید و دائما چیز جدیدی یاد بگیرید.

من جوانان را تشویق می کنم که در این تعطیلات به یک باجگاه نجوم به پیوندن و از یک آسمان نما بازدید کنند. دوستان با کسانی که برنامه یه سخن دل موسوم به من کی بات را از تلویزیون تماشا می کنند می خواهم بگویم حتما این ویدیو را تماشا کنید. این ویدیو اخیرا در اخبار بوده است. در این ویدیو برخی افراد با صبر و دقت صحیح در نجات یک دولفین گنگ دارد. اگر بدانید که کل این تلاش حدوداً 13 ساعت طول کشید و در نهایت دولفین نجات یافت شگفت زده خواهید شد. دوستان اولین آمبولانس نجات دولفین گنگ در ہند نقش بزرگی در این امر ایفا کرد. این حادثه در اتر پردیش رخ داد. یک دولفین گنگ در کانادی در انجا به دام افتاده بود. در آن زمان این آمبولانس که در زیر نامامی گنگ ابھیان ساخته شده بود به عنوان کورد سوی امیدی به آنجا رسید. سپس با دقت بیرون کشیده شد. معاینه درمان و سپس با خیال راحت در رودخانه رابطی رہا شد. بے نوعی یک زندگی بے خانے بازگشت. دوستان ان آمبولانس نجات دولفین بسیار ویجے است. مانند یک بیمار استان بسیار ترائی شده است. تمہیداتی برای ایمان نگہداشتن دولفین دارد. این مکان دارای امکانات اکسیجن بر برائل کارد مخصوص و تجهیزات نجات می باشد. این بیدان مانیس که اگر یک دولفین زخمی شود در کانال گیر کند یا از رودخانه جدا شود می توان فوراً به او کمک کرد. دوستان وقتی ما دولفین گنگ را نجات می دهیم فقط یک گونه را نجات نمی دهیم، ما تنوع زیستی گنگ را نجات می دهیم. ما در سیستم حیاتی رودخانه را نجات می دهیم و یک میراث طبیعی بی قیمت را برای نسل‌های آینده خود حفظ می کنیم. هم وطنان عزیزم بسیاری از شما حتما خاطراتی مرتبط با رودخانه برکه یا چاہت دارید. برخی ممکن است شنا در برکه را به یاد بیاورن، برخی ممکن است بازی با دوستان در کنار برکه را به یاد بیاورن، برخی ممکن است اتر گل و لائی را به یاد بیاورن. چنین خاطرات کودکی تا آخر عمر در قلب باقی می ماند. دوستان داستانی یہ الہام بخش از نجات چنین خاطراتی در منطقه باستانی اتر پردیش پدیدار شده است. آکاش گپتا از باستی از دیدن رودخانه مانورما در روستایی خود عمیقا غمگین شد. رودخانه او در کودکی تمیز و پر جنب و جوش دیده بود. با گذشت زمان پلاستیک در رودخانه جمع شده بود و کثیفی در حال افزایش بود. شریمان آکاش تصمیم گرفت شکایت نکند بلکه شروع یہ جدید داشته باشد. شکایتی نباشد شروع یہ تازه شیار او شد. او دوستانش را با خود برد. تنها چیزی که آنها داشتن یک تور، یک بیل، یک سبد و بزرگترین قدرتشان بود. از میں راسق برای ایجاد تغییر این جوانان به رودخانه می رفتن، سنبل آبی را جمع می کردن و پلاستیک و زباله را بیرون می آوردن. گاہی اوقات آنها تا 50 تا 60 کلوگرام زباله را در یک روز از رودخانه جمع‌آوری می کردن. این بخش از رودخانه مانورما دوباره تمیز به نظر می رسید. این کار همچنین توجه مردم اطراف را جلب کرد. آگاهی در مورد پاکیزگی افزایش یافت. دوستان داستان الہام بخش مشابهی از گوا منتشر شده است. بال کرشنا آیا معلمی بازنشسته از گوا است، اما اشتیاق برای کار اجتماعی حتی امروز نیز به همان اندازه قوی است. او به شدت از مشکل آب در منطقه مادی توراب نگران بود. او نیز شروع به تلاش برای یافتن راه حل کرد. بال کرشنا نقش کلیدی در لوله کشی داشت. این امر آب را به بسیاری از خانه ها رساند. این برای خانواده هایی که مجبور بودن روزانه برای آب تلاش کنند تسکین بزرگی بود. دوستان ما گذشته تجربه فوق العاده ای داشتم. این همچنین به سوغان دل مربوط می شود. به همین دلیل است که امروز می خواهم در موردیان با شما صحبت کنم. این با معلمی در ناگر کویل تامل نادو ملاقات کردم. من

0: تقریبا 3 دهه پیش او را ملاقات کرده بودم. من در مورد گرجا امائی صحبت می کنم. در این ملاقات برخی از دانش آموزان جوان نیز به او بودند. دوستان، گرجا اما نزدیک به 5 مدرسه را اداره می کند. در میان آنها جای گوپال گارودیا هندو ودیالیا در چنائی بسیار برجسته است. روی میهن پرستانی او هر هندی را الهامی بخشد. او با الهام از سوخان دل متحد شد که به بسیاری از سربازان کشور کمک کند. برای انجام این کار او دانش آموزان تمام مدارس خود را تشویق کرد. او از بچه ها خاص که هر روز 1 روپیه برای سربازان شجاع کمک کنند. این بدان مانی است که هر دانش آموز در 1 سال 365 روپیه جمع آوری می کرد. از طریق این کمک های کوچک تقریباً 40 لاکھ روپیه جمع آوری شد. گرجا ماچه کی بے مبلغ کل این مبلغ بے منداد. در طور مکالمه ام با او احساس کردم که فداکار او برای مادر هند چه قدر عمیق است. در سال گذشته اولین مدرسه هندو یہ چنائی 50مین سالگرد خود را جشن گرفت. نقش این شبکه مدرسه ای در پیش برد آموزش و افتخار فرهنگی کشور سیتو دنیس. من به همه افراد تبریک میگویم و به ویژه از دانش آموزانی که برای سربازان شجاع ما کمک کردن قدردانی میکنم. دوستان، در هر روستا و شهری از هند اتفاقی میافتد که به ما الهام میبخشد. اغلب این تلاشا به طور گسترده مورد بحث قرار نمیگیرند، اما وقتی از آنها آگاه میشویم باور ما قوی تر میشود که کشور با قدرت مردم خود به جلو حرکت میکند. من از شما میخواهم که حتما به دنبال چنین تلاش هایی باشید. افرادی را که کارهای خوبی برای جامعه انجام میدهند بشناسید، از آنها قدردانی کنید، از آنها به آموزید و در صورت امکان خودتان بخشی از 1 هدف خوب باشید. من ماه آینده دوباره در من کی بات با داستان های الهام بخش بیشتری به شما ملحق خواهم شد. خیلی ممنونم. نمسکار. سلام.
1: اینجا دیلیست. اینک یک ترانه فیلمی هندی به صدای محمد رفیع از فیلم پالگیرا میشنوید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به اخبار جهان. مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. امروز هند و نیپال مشترکاً سنگ بنای بیمارستانی در شهرداری روستایی ناسون بخش منانگ واقع در استان گنداکی نیپال را گذاردن. این پروژه با کمک مالی هند مادل 56 میلیون روپیه نیپالی احداث می شود. سنگ بنای مذکور توسط معاون رئیس سفارت هند در کاتماندو دکتر راکش پانده و رئیس شهرداری روستایی ناسون دھن بہادر گورنگ نهادی شد. سهمداران محلی به پشتوانه هند خوش آمد گفته و اظهار داشتند که این تسهیل دسترس به خدمات مراقبت بهداشتی در ناحیه مذکور را بهتر خواهد ساخت. این پروژه تحت برنامه پروژه عمران تأثیر عالی در جامعه از طریق شهرداری روستایی ناسون اجرا خواهد شد. هند و نیپال به عنوان همسایگان نزدیکی، همکاری نزدیکی و دامنه‌داری سراسر چندین بخش‌ها را تشریک می‌کنند. اجرای پروژه یافته حمایت ممتد هند از مساعی عمرانی و ایجاد زیربنا در بخش مقدم بخش‌های نیپال را منعکس می‌گرداند. در فرانسه بنا به زد و خوردها بین پلیس و شیفتگان فوتبال هنگام جشنگیری پیروزی پاریس سنت جرمن علیه ارسنال در جامعه قهرمانان کلن 219 نفر مردم مجروح گردیدن. هزاران نفر افسران برای کنترل نمودن وضع آنجا مستقر شدند چون خدمات حمل و نقل در پایتخت پاریس متاثر گردید. وزیر کشور فرانسه لارنت نونس گفت که 8 نفر مردم در حالت نازکی قرار دارند، در صورتی که 780 نفر مردم بنا به تعرضشان دستگیر شدند، در حالی که متجاوز از 450 نفر مردم در حال تعقیب قرار دارند. یک نفر سر جاده مدوری کشته پیدا شد که اختشاش گران سعی کردند تمام شب آن را مسدود بکنند. وزیر کشور گفت که نیروهای امنیتی واکنش سرسختی را از خود نشان خواهند داد. امروز در بدمینتون جفت مضاعف مردانه هند ستویک سایراج رنگی ردی و چراغ شتی فینال مسابقه سنگاپور اوپن را برد. جفت هندی در بازی نهایی با نتیجه 18-21، 21-17 و 21-16 به جفت اندونزی محمد شعیب الفکر و فجر الفیان شکست داد. با این لقب انتظار طولانی بالاخره تمام شده. این اولین لقب در عرض 2 سال و 9th لقب مسافرت خارجی برای جفت هندی به شمار می رود. اینک اهم اخبار را تکرار می کنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته که دولت مطبوعش تمام تلاش ها را برای نگهداری محلات میراث کشور می نماید. وی برگشت مشقاب های میسی عصر چولا به هند دوران دیدار اخیرش از هلند را مشخص گردانید. نخست وزیر طی برنامه من کی بات یعنی سخن دلش از آکاشوانی از مردم خواستار گردید که دوران گرمای تابستان سلامت بمانند. وی نوشابه های سنتی خنک هند را ترویج نموده و از برزیگران برای بردن اقسام انبه بومی به بازارهای خارجی ستایش کرد.
در فرانسه بنابرای زده خوردها بین پلیس و شیفتگان فوتبال هنگام جشنگیری پیروزی پاریس سن ژرمن علیه ارسنال در جام قهرمانان کلن 219 نفر مردم مجروح گردیدند. امروز در بدمینتون جفت مضاف مردانه هند ستویک سایراج رنکی ردی و چراغ شتی فینال مساوی سنگاپور اوپن را برد. پایان اخبار رادیو دیلی. اینجا دیلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.